0: even have your own TV show. With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable stream. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limits. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limits. Thanks to our diverse server location.
1: Bell number is 0305-534-41.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: حلقہ دلبرا داولی داسے گڑ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا اوکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سرگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یہ خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: کر پیئے آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹرز 0345-923-2860
7: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585-8481
6: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار مول 2 چمچ 1 کپ پانی
8: या दूध में मिलाकर पिएं। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकलीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 03459232860।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوس تاں سگر بڑا ڈاکٹر اسرار جان یواری بد آسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نجی
1: مانو ٹول
0: بپن نے پنے غستاں شمال گرتیا کی پورا 9 بجے نتر 10 بجے پورا جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا

مغرب دین اسلام حوالے سے رویہ رسیحت پر خزانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ سے شکر گزار یہ موت شکریہ آسمانی کاسمیٹکس ہم چمر خواہش ہو یعنی خوری پروگرام ساسر پار اسپانسر کے وجہ امنگ سر تعاون حاصل لے آسمانی کاسمیٹکس ذیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کریے

ہارٹری ایڈریس جیل موڑ بڑگرام دوسرا دا تمام دکانداران منی کرسٹور کاسمیٹکس والا ہوتا 5% ڈسکاؤنٹ سروا ملاوے گی دوسرا درابطی نمبر 0311-1587-745 دین علاوہ بڑگرام کی اشفا دواخانہ مین بازار بڑگرام دارنگی فیدا میڈیکل سٹور پیمال اڈا بڑگرام عنایت میڈیکل سٹور بالمقابل ڈی ایچ کیو بڑگرام دین علاوہ عنایت میڈیکل سٹور بالمقابل ڈی ایچ کیو بڑگرام بڑگرام فارمیسی نزد عدالت روڈ حمزہ فارمیسی اسکول پیٹرول پمپ گٹ موڑ میدان بختیار علی میڈیکل سٹور پیمال روڈ گلبہار کالونی صداقت میڈیکل سٹور مین گرولئی موڑ زمگ دا غصیر پی بات آتا ملاوی گیا ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گیج بوڑائی کی ڈاکٹر ہدایت اللہ سیب سخا دارنگ رائل بیکری دورہا بازار بڑگرام کے گیج بوڑائی سرخیلے بانڈا کی امدہ تاتا میڈیکل سٹور کے ملاوی دیشی ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹک ہیڈ کوارٹر بڑگرام ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑگرام کلے دارنگ دا بتاتا ملاوی گی گیج بوڑائی برپاو کے گلزمی خان دکاندار سرا پائن داخل قانونے کی مسجد سرا ازلان میڈیکل سٹور پیر پٹے موڑ کنڈو ضلع مانسہرا کی امدادا تمیلاوی دیشی دارنگی اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام ڈاکٹر محمد اسحاق سرا زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دوراہا بازار بڑگرام مراد خان سرا انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڑگرام تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڑگرام حاجی سراج جہانگیر آباد بڑگرام بانڈا جانزیب سرا زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب سرا چنار موڑ جہانگیر آباد شاگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور کی تاتے ملاوی دیشی گلڈیر قلا کی امداد تاتے ملاوی دیشی حمزہ گلڈیر قلا سرمشتے پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا جد میڈیکل ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا زین میڈیکل سٹور بڑگرام بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا آدم تاتے دا ملاوی دیشی گران اردن کو زمنگ دا غصیر پتاتا پا تاکوٹ کے بہم ملاوے گی تاکوٹ خلق با زمنگ نہ خپتا یاد ساتائی معین جنرل سٹور اینڈ ہول سیلر مین بازار تاکوٹ شنا جنرل سٹور پل بازار تاکوٹ دارنگی میرا بشام کی سرحد شاپنگ مال پپئی بازار میرا سجاد خان سرا پاکستان منیاری سینٹر غلام قادر خان سرا دارنگی دا بتاتا پا تاکوٹ کی حاجی گلفرین سرا ہم ملاوے گی زمنگ آواز گران اردن کو کا چتر ترسی نو التکے صاحب زاد عبدالروف مٹ اسٹاپ نیلی شنکتا سمیرا ودیشی کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر شاہ جی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ چتر کے ہم داتا تا میلا ودیشی زمنگ گواس کا کو زبان ڈیتا رسی نو التکے بتاتا عطا محمد منیاری سینٹر اگئی روڈ کو زبان ڈا طیب جنرل سٹور نزد کو زبان ڈا پیٹرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نیر محمد سرا ملکال میڈیکل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا آصف کاسمیٹکس میرا صدام شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا صدیق اینڈ برادر شلخے مارکیٹ انصاف بانڈیگو کی آمین کو دوسرم تاتا ملا ویدیشی زمگ اوارا رسینو دالے خلق بزمگ نخپت یاد ساتائی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان سرا صدر حیدر شاپ دکان نمبر 1 نمبر 2 دارنگی علی کرک بازار کے گلٹی سینٹر کے عمدہ تاتا ملا ویدیشی گران ردن کو منگ سرا یوسو ایڈریسی نوی راغلی دیتا ممتا سوکا کے گدائی بنا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان سرا کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی شاہد خان کمیسر منگرے جنرل سٹور حیزر حیات جنرل سٹور جنگ دیس ترن دارنگی دا بتاتا ریاض دندئی مسلم آباد کے میڈیکل سٹور کے ملاوے گی سیف میڈیکل سٹور دوراہا چوک بڑگرام حاجی افضل میڈیکل سینٹر بڑگرام عاصم میڈیکل سینٹر میرا کزبانڈا تائی شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بڑگرام تاج محل کاسمیٹکس مین بازار بڑگرام عادل موبائل تا مخامخا عطا اللہ تمائی جنرل سٹور محمد شاہد جنرل سٹور کمیسر بلبوڑی تور گھر کے برتنئی کلی کے پرخوسر برتنئی کلی کے پرخوسر کے حسین دکاندار سرا عمدہ تاتا میلا ودیشی گرن اردن کو پروگرام وقت ٹیم ختم شوے دے ساسونا با اجازت اخلو دے سرا چی سبا د اتوار رز دا د اتوار پرز بنی زمنگ پروگرام آغا نئی تر پیر درز پوری با منگتا اجازت راکئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: سمې ډېر زیات خوشاله راځي سمې ډېر سلګري سرګدي سالګري ولادي تاسو ټول
1: شوند بیا ایران کپ موسکا
0: د دې خوشاله تاسو ته خولې امين سم مار آواز السلام علیکم ام شاہ بھائی سنگ ہے شو نائستا ہوئے سما نائستا بھائی محمد اور افائی کا سنگ ہے می تعبیر فرام سوابی خدی خدی خدی السلام علیکم شاہ بھائی سنگ ہے تاسو ڈے اللہ تاسو لڑے جوان کھولے صحت در کی آمین می ایم وال جناب ول میسج راغلے دے ایم السلام علیکم ہائے وعلیکم السلام ہائے سلام سرماز خان یما فرام مان کے شو نائستا ہمیشہ پشانت اوکے ڈھیر زیادہ بنانا سلام بھائی سنگ گئے بالکل ٹھیک ٹھاک یما بل میسج راغلے ہائے اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینی باغ خان میرا ہائے ڈھیر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ منیر نن ڈیر سیڈ یما دچا پیات کے یو کلے سانگ پلے گا بل میسج راغل سلام سر سنگ شو نائستا مریم ایم نایاب سلام می فائز آف رام اٹیک ڈھیر زیات مننا شکریہ سنگ بھائی نادیا گولی اما ٹول مین والد السلام وعلیکم السلام ڈھیر زیات منن سلام برو سنگ تنہا ایم دا چنگلے نا سپوگ میتم السلام وعلیکم السلام سپوگ میتا سپوگ میتا استاد سلام السلام علیکم مبارک شاہ بھائی سے کیسے ہو بھائی شو بہت زبردست ہے سب سننے والوں کو سلام آئی ایم نازش نور رام بھٹگرام نازش سلام بھائی سنگھ یوسف اور شوتا راول اچدار سے بن کی بابیت السلام وعلیکم السلام دل پانے دا سوے السلام علیکم سی یاسین یما ساسو نو ٹینشن بیوٹی کریم بازار کے چاسرا ملاوی ماتا استویلی زمانہ تپوس مکوے پدے نمبر با نکالو کے 0319-9898-841 چی پورا پتہ لدر کی شاہ جی ماوے کتاسو دا ایف ایم نکال راغلے آواز کٹ شو ساسو رختیا خبرے کوے مونگا رختیا خبرے کوے انہوں مونگ سر کمپیوٹر ہم چکم دے آگا گن خورے صفر 311-720-5726 پانے کا آلو کے شابق نندل مقدر کو

سوال جناب کال مقدر لدرکوم شابہ کے 0311-720-5726 پدے بانے کالو کے شابہ کے زرکے اللہ شابہ زستہ سنن کال اخلم پا 0311-720-5726 شابہ کے ہوئی چھے ہائے سر سنگ یہاں لاڈ لیم دشویڑے لاڈ لی پخیرہ لے سنگے

0: फरी फरी फरी क प्यारी परिया दे पारिया दे परिया दे प्यारी दे सलाम बाई सिंह शो गुड जमा आरजे स्पुगमेता सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम मुबारक भाई
0: څنګه یې ښه یې څوک و د کوم ځای نه
1: اکبر خبرې کوم زروبی نه
0: زروبی نه په خیر علی څنګه یې تاسو ښه یې ټیک ټاک
1: الله دې وبخښه بس خیر خیریت ته ستا دعاګانې دي نو تاسو ښه یې
0: خیر دا راته ووایه چې هغه ستاسو ځای کې هم سیګنل کار نه کوو ستاسو ځای کې پېښور کې خو یې کار نه کوو موبایل خبر تاسو بختور خلک یې څنګه چلی پلیم رو ویستل کنه
1: زمون خو نشته دی زمیداران نشته دا مزدګار یو
0: ها مزدوری کې یو
1: ها جی
0: دیاری څومره ده
1: دیاری دا 1000 روپۍ ده نو
0: 1000 روپۍ دلته خو 1500 ده
1: زه خبره
0: تاسو راځي بیا په خبر ته راځي ها چاته دعا سلام لے گی چاته دعا سلام لے گی شکر الحمد للہ دا اللہ کرم دی ور میں جان پسے لا کڑے دے بار رات جاڑی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مانا دا زمگا مشرہ وہی چار جے سپگ میں قرار تھا اور نور علی نور آل سسٹر تھا سلام سلام قرار تھا ہوا اے چھ ماتا ٹپیو کی پلیز پلیز پلیز ڈیر ٹائم بعد شورم غم جن ایم بٹا گرام نا بھائی زما میسج شامل کا کنا مامو جانا غم جن ایم بٹا گرام نا وہی غم جن پا خیر علی سنگے خی ٹھیک ٹھاک السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے
0: دا اللہ کرم ہے بھائی آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں بھائی
2: میں الیاس اوان بات کر رہا ہوں اٹک سے
0: اچھا الیاس صاحب آپ پشتو میں بات کریں گے نا ٹھیک ہے
2: پشتو نہیں آتی نا بھائی جا
0: نہیں تھوڑی بہت آپ کر لینا ٹھیک ہے میں جس طرح میں کرتا ہوں آپ اسی طرح کریں نا
2: اچھا
0: آپ کے آپ کے زب اردو کے امتحان پختو کے صحیح نا کیسے ہیں آپ
2: ٹھیک دا خیر خیریت دے
0: خیر خیریت دے بچے مچے کتنے ہیں
2: شادی مادی نشتا
0: وہی آپ کی عمر کیا ہے بھائی
2: عمر اتنی نہیں ہے نا ابھی
0: کتنی ہے میرا عمر تو زیادہ ہے آپ کے مجھے پتہ چل رہا ہے آپ کی وائس ہے
2: نہیں بھائی یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وائس بڑوں جیسی ہے لیکن ہے نہیں
0: اچھا کتنی ہے
2: 25
0: سال ہاں یہ تو بہت چھوٹے آپ بھائی آپ کی
2: پنجابیوں کی سینئر چھوٹی ہیں نا پٹھانوں کی تو شادی ہو جاتی ہے جلدی لیکن پنجابیوں کی تیر سے پہلے نہیں ہوتی
0: اچھا وہ کماتے ہیں نا پہلے
2: یا
0: کچھ دکھا کے شادیاں کرتی ہے نا
2: جلدی ہو جانی چاہیے میں تو کہتا ہوں 20 میں ہو جانی چاہیے
0: ہاں 20 میں پٹھان کا یہ بات اس میں اچھی ہے کہ وہ جلدی کر لیتے ہیں نا
2: یا وہ بہت اچھی بات ہے
0: ہاں جب وہ بوڑھے ہوتے تو اس کے بچے بھی جوان ہوتے ہیں نا

میرا من علی کو بخش نواز خوشحال ہے رہتا ہوں سیم مل میں سے جگہ مجھے السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ علیہ السلام کو سلام اور آپ کو اسپیشل سلام ہنی ہنی دیر سے تمنا خوشحال ہے رہتا ہوں سیم تیسرا سربل میں سے جگہ بھائی جی بھائی جان السلام علیکم ایک سانگ پلے کرو نا پلیز سانگ تو پلے ہے جی آپ اس وقت سن رہے ہیں تیسرا سربل میں سے جگہ بھائی جی تاج مامو ماتا چاہوں سلام کو ابو تھا وعلیکم السلام آئیم نفیس خان نفیس دیرے سے تمننا سو سلام آگے تو رسد لے خان بار حال دیرے سے تمننا کو میں ایسا جاگا لے بچہ السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگائی تولو تسلام آئیم اجوا اجوا دیرے سے تمننا خوشحال رہتا ہوں سے دن علاوہ بل میں ایسا جاگا لے بچہ سلام بھائی کیسے ہو عائشہ چتر پلین سے سب سننے والوں کو سلام علیکم السلام آپ لوگوں کے میسیجز بالکل پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں بالکل بھائی اردو سانگ لگائے نا وہ تو آپ کے فیورٹ ہے اور ہمارے بھی پلیز بھائی میں ہنی ہوں اچھا جی اردو سانگ اردو سانگ بھی لگا لیں گے ٹینشن نہیں لینی اردو سانگ میں دیکھتا ہوں میں بالکل دیکھتا ہوں جناب اردو سانگ سحر علی باغا کا سحر بالکل جناب اس کا سانگ جو ہے وہ میں پلے کرنے جا رہا ہوں زبردست ٹریک میرے سامنے اگر آ جائے نا تو بالکل پلے ہوگا آپ نے ٹینشن نہیں لینی ٹینشن لینے کا نہیں جناب دینے کا نام ہوتا ہے نا بالکل یس یس یس یس یس یس یس یس یس دیکھ دیں چلتا سیٹ سونگ نہیں مڑا چلتا سیٹ سونگ نہیں سیڈ سانگ بھی جم کے لے کے دلی ہاں

0: مسج دا غلي ورسل واسه شاملو مړه تایم په خدمت دی وای چی پہلا تو تاج بھائی رگل دی سنگھ ہے تاج بھائی
1: حقیقت وہ نہ بن پائے جو قسمت ساتھ نہ دے تو
0: وی بس وی تاسو ڈیزا شوم پڑ گئی تاسو نہ خپای میں ریڈیو دل روانہ غلط اچھا جی ہاں گالش بابا علیکم السلام از ہماری طرف سلام جی دعوہ قبول کا اول سسٹر تو سلام سلامون ہم لائے باشمی ریڈیو مالے میں پلیز جی دارز کوشش کم چپلے کم تھا صحیح نا بل میں سجی راغل بھائی بھائی جان السلام علیکم آپ کیسے ہو بھائی ایک شاہ فاروق کی سانگ پلے کرو نا پلیز اچھا جی کوشش کروں گا میں پلے کر سکوں بل میں سجی راغل بھائی تاج بھائی دس سانگ پلے گئے مین بدنام بشی آئیے ماچو کوشش کو خام جس طرح سربل میں ایسے جراغل میں نفیسوں کو سلام اور جس اور جس دن عورتوں سے کہنا اچھا نہیں بنتا اس دن وہ اپنے شوہر کے آنے پہ بچوں کو مارتی ہیں تاکہ شوہر کے ڈر کے مارے کھانا چپ چاپ کھا لے اچھا جی واہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی ابھی کے نام بل میں سے جگہ لوائی تھی ہر چاہتا مخاند قربان دشما وہی قسم پہ خود ہے چمال زور رکھ

کل اقبل زان کل اسمان تکورم کل بستورو کی جانان تکورم زد اقبل جون پا خوشحالو سکوم کستا بسترگو کی خفگان تکورم چستا بسترگو کی خفگان تکورم خجی خان مالا پورٹ کل رازی مارا لیرہ من نبل میں سے جاکل بچہ السلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں روم بہت زبردست ہے بھائی ہمارے گھر مہمان تھے شو جو ہے وہ مس ہو گئی ہے ہم نازش نور فرام چھ پروگرام اچھا جی یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار ٹینشن نہ لے ہو جاتا ہے بول میں ایسی جگہ بھائی جی بھائی جس میں موبائل کی ٹول ٹول سسٹم خراب شیوی دے اسی میں اورز دا سخت پریشان کڑے ماں اونن میں موبائل کے خود ریڈیو زندہ باد آئی ایم لائیو باش میں ابائے گرم سانگ پلے کے کنا پلیز بس پلے کو بخڑے رمن نہ شکر نہ موبائل نہ بھی غم مشی بل میں سے جگہ دی وای چھ اے تاج بھائی زما سارا تا سلام او ما تا چا سلام کو او تا سلام وعلیکم السلام اجوا دیر سے تمن نہ بل میں سے جگہ دی وای چھ اے اللہ بھائی کیا سانگ ہے بھائی سیدھا دل پر لگتا ہے تھینک یو سو مچ ہنی بہت شکریہ خوش رہیے گا ہنستے رہیے مسکراتے رہیے

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: اوریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیط اور بلند فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن اواز ستاسو اواز.
1: گرانو اوریدونکو تاسو اواز اوري د ریڈیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: برازي كده يعني في سكول كيف اسكو شنو غسه دي
1: بروجرام دندي
0: ولازم مال البكارو نايت كو سما تياري كدوا ده غشي كم سبيتش وغي او كم جي كم ده ستيسي وي هاف ا كول ليست تو بيك اتند ذا يو اي كول
1: السلام عليكم جي هلو السلام عليكم قبل ادا گویا تا ہم زما کڑے گیلن نہ گرو گیلے دا انسان سڑی کی کچی
0: خپل سالی نہ کیگا تے زما سی جی خپل لے گیلے کی کرے
1: مخبر دا گو گیلن پڑی کی چتا ہڑو ہم گرو زن کو
0: منن تا سمرا
1: اوے اج سونو پتوں ما مرا بھائی بیا کو درو جی دکان نش کا حیات سی ہے نہ تپو سمو کا تے بند زما خر شل منٹ کم لے سو جما تا بس کالو کو سال نمبر بندو حیات دے بدری پیر ٹرائی کو نہ گرو ما پر ما خپل مینے ظاہر کرو جے کہ سڑی
0: یار میں نہ
1: پون پڑیا دکان دم دو گیا نہیں
0: بس مرا اچھا جی نیکسٹ میسج آف دا شو آج اور یہ بتاؤ نائٹ شو ہوگا نیکسٹ یا نہیں ہے میں نے سنا نائٹ کو کوئی اور شو کرے گا اب نہیں ہوگا آپ کا شو کیا سن رہا ہوں یہ سچ ہے کیا ہاں سچ ہے سچ ہے سچ
1: دونوں سچ نہیں کہتا تو ہم گئے گھنٹہ پروگرام ٹائم میں کشتا ہوئی گھنٹہ کو جگہ ٹائم پر انشاءاللہ بیا پروگرام کہو تو سن تخیر خپل یو میسج میسجو کیا چمتا پتو لگی چاہو واقعی زم من اول شتا او زم نه پردون ویختی نه دا پروگرام
0: دا نیکس میسج اغلا دا باقی نائر میں جس کا بھی شو ہو رہا ہے مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جسٹ اپنا والا بتاؤں پروگرام ہے ٹیوزڈے نائٹ میں یا نہیں فی الحال تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے شاید ٹیوزڈے نائٹ پہ 11 سے لے کر 12 بجے تک ہم کر لیں لیکن فی الحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اور ہاں آج کوئی ٹاپک پر بات نہیں ہوگی جسٹ شاعری اور ٹپی کرنا ہے دونوں کو ہی مادو مجھے تو ٹپی وغیرہ بالکل بھی دھیان دیے
1: ابھی خیر لگ بتاؤ گئی ماں اور طویل چی بابا دسو بھائی دیوی نہ کن قربان خبر آ گا سنا ہاں
0: ہاں زما یو دغه یادی کړی خولی شاند کی اور هغه صبر کام مر صبر کسی یاد مال زین تو دیو کی درایسی خود یو دب سڑ نی بل انسان تے منٹلی تیار ہو گئے کار بیان
1: کی ما وی اوای زما یاری و د اختر تال خر سڑی دے زنگ
0: وا وا وا وا وا من دل نہ تیمرا دا تپی من
1: زکھے گا گانو
0: اور آج اچھا ٹھیک ہے نیکسٹ میسج آف دا شو واز جہالت میں رہ کر آزادی منا رہے ہیں جرم کے وقت آواز نہیں نکلتی اور سڑکوں پر باجے بجا رہے ہیں واہ واہ واہ کی گل تیرا تو گلی کچھ اور ہے نیکسٹ میسج آف دا شو واز بات کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں پر انتظار تمہارا ہی رہتا ہے واہ واہ آپ کا بہت ہی زیادہ شکرتا گزار ہے نہ جانے کتنے ایسے درد ہوتے ہیں ہمارے نہ جانے کتنے ایسے درد ہوتے ہی ہمارے جنہیں ہم سر درد کا نام دے دیتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے کی گل ہے جی نیکسٹ میسج آف دا شو واز عادتوں میں مصروف ہیں سبھی لوگ آج کل اپالوجی عبادت میں لکھ لیا آئی ایم ایکسٹریملی سوری یار یہ میری کیا کر دیا چشمی دان تو جوڑو مخا عبادت میں مصروف ہے سبھی لوگ آج کل دلوں کو توڑ کر سجدوں میں رویا جا رہا ہے
1: خبر رکھنا چڑھ سکے برداشت سکھ انسان خودی تپا جڑا نہیں نو خبر ہے بڑے مزہ رکھ لے
0: دی بیا ماتا جو دل کے پاس رہتے وہ کیوں دل توڑ ڈال دے مالا کار بری
1: بڑا شیر خبر وستا په جنت منی مین نو خدای پتا نه دی او دلته هر چا د خپل لغز د پر
0: سره حدیث ماده میو شیر یا دیږي وی دوړی لگی ہے عبادت کی طرف ہر کسی کی نظر اپنی مفادات کی طرف
1: وتا ته مو
0: ته هم دغه سس خبر کوم دینه هغه اردو کې کړل نیکس ماسه ته شو اجازه تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ کیونکہ اصلی پھولوں سے اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا بہترین بہترین انتخاب کرائی رہا میں نے یوں ہی دیکھا تھا دیدار شوق کی خاطر تم دل میں اتر جاؤ گی کبھی سوچا نہ تھا
1: اوہ
0: پلے کرو جو دل کے پاس رہتے ہیں وہ کیوں دل میری وفا کا تقاضا تو دیکھ تو دیکھ تو دیکھ میں دش کیا یار میری وفا کا تقاضا تو دیکھ کے میں نے تجھ سے تیرے علاوہ مانگا بھی کہ پتن دس ویلی دی بعد میں ہم آپ کا شکر گزار ہے وہ نہ ہی ملتا ہمیں تو اچھا تھا بیکار میں محبت سے نفرت ہو گئی تھینک یو تھینک یو بہت اتنی زیادہ میسج کسی کا باب انکلوڈ کرے کرے پھر ہم اپنا ٹاپک پہ خاک بات کریں گے خان و سو ٹوائی خیر دیکھے تصب کی شامل ہو ٹش نہیں لینے ہم ہے نا سنبھال لیں گے ہم تو موجود تھے راتوں میں اجالو کی طرح ہم تو موجود تھے راتوں میں اجالو کی طرح تم نے ڈھونڈا ہی نہیں ڈھونڈنے والوں کی طرح ہم تو چاہتے تھے کہ تیری روح میں اتر جائیں ہم تو چاہتے تھے کہ تیری روح میں اتر جائیں مگر تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم کسی کو نہ چاہتے ہوں نہ کسی کا انتظار کرتے ہیں انتظار تو خیر کرتے ہیں لیکن ہم نے وہ کہنا چھوڑ دیا کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں آج کل جس شخص کو چاہا تھا یہ کیا لکھا ہے یار جس شخص کا چاہتا تھا نام بھی نالے کوئی نہ جانے کتنوں کو میسر ہوگا واہ واہ واہ کیا بات ہے جب کہ ہم بہت ہی زیادہ شکر تو گزار ہی لیکن میں سے کسی کا باب انکلوڈ کرے گا جی تھوڑا سا کیا کہتے ریسٹ کرتے ہیں

0: پرېږي نه مړه پارسیبان دا کړي چې پوره پرې وتل قبضه اچوي ته ورمخکې شي یاله شا بې تخته یاله نیکس نا سجاو د شو سالار بھائی آپ کو اور امادوں کو سلام, آپ دونوں کو جشن آزاد مبارک میں انی کا آج انڈیا والوں کا اس لیے آزادی کا دے رہے
1: چودہ کے مبارک وعلیکم السلام.
0: ہاں جی ہاں جی او سالار بھائی اماد بھائی راغلی تاسو سائیں گے تاسو تا جشن آزادی مبارک شا آئیم تمنا
1: مننا
0: مننه سم سخت سخت دی
1: 14 اگست 215 اگست
0: ها بای دی نیکس میسج اف دی شو واز عشق له والیا نیکس میسج اف دی شو واز آئی ایم ماسٹر ان اف کلاس 11th اب ہم انگلش کی گرامر پڑھا ہے آپ کی انگلش بہت اٹریکٹیو ہے نہیں مجھے کچھ نہیں آتا میں اپنا کوشش کر رہا ہوں کل میرا جو شو ہے وہ ہے 3:00 to 4:00 تک ہمارا انگلش کا شو ہوتا ہے
1: ان شاء اللہ کا ٹائم مزہ ان شاء اللہ فل وطن کے
0: اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ وہ کرے جس سے ہمارا

0: By the way, we have a call. Let's see if we can continue on.
1: Hello, assalamualaikum, ji. Hello, assalamualaikum. I can cut.
0: Do akhbar la mochir ke hisas rakhe. وے د موجود کې راته احساس راکاو زه غرزی کوم مال الله سره کا با ثانک یو سو مچ فور یور کالینګ می الله کی ویلا کې بند لوف هپینینس ام ام کافر به بہت ہی زیادہ شکر تہ گزار ہیں نیکسٹ میچ اف دی شو واز ایسا ہے تو میں ہزار ایک منٹ میں سے ایک دو تین چار پانچ ایک لاکھ اسے مس کروں گا اگر آپ دونوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے
1: نہیں نہیں
0: اچھا کس بعد کی آزادی منائیں گے ہم لوگ یہاں تو 18 ماہ کی بچی بھی نہیں محفوظ واہ واہ یہ بات تو ہے جی سانگ پلے کرو میرا ہاں تبھی تو کیا ہے اتنا ایس ایم ایس کیوں کہ کہاں تو ہے ٹاپک پر بات نہیں ہوگی اور پاکستان والے پلے کرو پھر رور میں وہ لاڑو تھو میں تھا مڑونا خیر دزا ونس اگین وی ہیں وکال مدوسر خبر کی
1: السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم بس مت مسکا
0: سخت سخت من کوئی

0: I'm the time can make him out of the civil one. Have you seen something?
1: Sabusimasumiba Sabah inshallah, the Wakis is a her culturism.
0: Allah, the Shimana of Allah.
1: No go the whole world again.
0: Wait, I can share together.
1: But Kadam Kadam Makawa, what are the money of you?
0: We get to see the Balarshi, Mata Garip, Garimua, it is a man. It's a mother, Vasio, Gazimua. کوم دا غسون غړې تاسو کوم فرمایش کړو همنګا اپډیټینګ باندې حضور راوستي دي ها
1: کوم یو
0: روز می ولاړو تا می تاو کړ مړوندونه
2: نو ویلې
1: ته نو ویلې ته
0: او کوم دا غدي فرمایش کړای دي مړوندونه دې ته کتاب آی دي ته راست ټام وای په انګلیش
1: کې کلی
0: کلی کلی هم ورته وای کنه کلائی ریسٹ اور بلا شین اور رنگ ہم ہوئی لگی ہاں نکس میرا شو او وات یہ مادو آپ پھر جا رہے ہیں واپس کب آنا ہے
1: واپس انشاءاللہ تعالی واللہ تمنظر وانا انشاءاللہ بل اتوار یا گل لبرازم
0: نکس میسج ہو سم اوگد میسج دیدہ وشی ہمیلے ہوا سلام سالار بھائی آپ کو اور ساتھ میں اماد بھائی کو بھی سلام پروگرام بہت اچھا ہے
1: وعلیکم السلام
0: روز کیا کرے پروگرام سالار بھائی یہ سونگ لگائیں جی پلیز یہ ممکن تو نہیں ہے جو دل نے چاہا تھا وہ مل جائے کوئی امید ٹوٹے تو کیا کرے پاکستانی سونگ ہے بھائی نور پٹھان بٹے گرام کو زبان دا سے اچھا جی میں یہ ممکن تو نہیں جو دل نے چاہا تھا وہ مل جائے اچھا دام ہم ایمان دتیو تو تدا کال لارو خدا تدا لگو مزہ زخیر دے خیر خبر مم خیر دے تلے بشی

0: Y ellos juntos que vivimos antes de ahora se fue a Zaytun, Halbal, Ay, Paul, del Turebode, Atomshi, se fue a Kasmite, Zindaba.
1: Esa mamá es su mayara, darte a Javari Ora.
2: Se fue a Rice Face Wash. کچرت تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رایس فیس واش استعمال کړئ. صفات رایس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناس پوروالی دانې داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي با ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ، هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رایس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبائل نمبر دے 0311 1587745.

زکه چې صفات تاسو د پاره راوډي زبردست زبردست کریمونه ډیر خسته پروډکټ دی یو ځل ضرور استعمال کړئ خرچو کې د چا د قستا وای کنه تم میری محبت ہو تم دل کے قریب ہو تم میری چاہت ہو تم سے پیار ہے تم بہت پیارے ہو اے اللہ تم میری دعا ہو تم سے سکون ملتا ہے تم میرا خواب ہو تمہارے بغیر ادھورا ہوں تم میری مسکان ہو تمہیں دیکھنا پسند ہے تم میرے دل میں ہو تم میرے خوشی ہو تم سے دل لگا ہے تم میرے دنیا ہو وہی تمہاری یاد آتی ہے تم میرے ہاس ہو تم ہمیشہ میرے رہو بس تم میرے ہو بس تم میرے ہو دوست بھی تم پیار بھی تم یار بھی تم خاص بھی تم سکون بھی تم ارمان بھی تم جان بھی تم جہان بھی تم میری زندگی کے لیے کافی ہو تم اے میرے دوست اے میرے پیارے دوست سکون کیا ہے درد کیا ہے رات کیا ہے صبح کیا ہے راہ کیا ہے خواب کیا ہے منزل کیا ہے عبادت کیا ہے محبت کیا ہے اور زندگی کیا ہے آپ کا نام آپ کا انتظار آپ کی کمی آپ کا خیال آپ کی گلی آپ کا ہونا آپ کو پانا آپ کو چاہنا آپ کا احساس آپ سے بے انتہا محبت ہے اللہ پیار کرنا غلط نہیں ہوتا میں بتاتا ہوں پیار کرنا غلط نہیں ہوتا پیار کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن پیار کا مطلب صرف پاس رہنا یا پانا نہیں پیار کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا سمجھنا اور سچا ساتھ دینا دور رہ کر بھی جو رشتہ نبھائے وہی اصل محبت ہے پوچھو مینا والو تیرا نام لیا تو دل مسکرا گیا تیرا خیال آیا تو غم بھلا گیا تیری تصویر دیکھی تو دل بہلا گیا تیری آواز سنی تو دل کو سکون آ گیا تیری محبت نے مجھے خود سے ملا دیا اور تیرے عشق نے مجھے تیرا بنا دیا اوئے دل توڑنے والے کو خبر بھی نہیں ہم پر کیا گزری اسے فکر بھی نہیں ہم آج بھی اس کی خیر مانگتے ہیں جس کو ہماری محبت کی قدر بھی نہیں ایک بات اپنا خیال رکھنا ایک وعدہ کبھی بدلنا ایک تمنا آپ ہمیشہ خوش رہو ایک احساس آپ بہت اسپیشل ہو ایک سچ میں آپ کو ہر روز بہت یاد کرتا ہوں نوالو وائے کن تاسو سنگھ چھ تم سنگھ دے سمر انتظار رکھ اللہ وہ خوشحال لرا ماشاء اللہ اللہ دل دل ڈیر عمر را کی اللہ دل صحت در کی زمنگا چاچا مات چھ راوڑ اللہ دے خسا تا اللہ دے زر جوڑ کا تاسو ور تم دوا اوکھے زمنگا چاچا بیا راغلے دے او پنڈے ونی درد وی زګه چې ددو اکسیډنٹ شوی او تقریبا 4 منت چلو پینځم یاشتې مخ کې اوس راغلے دے ډیر ټیم بعد نو ډیر زیات درد وی په بل رزی راته یې نظام به ما ته ګولای براوړ نو مې بالکل تابعدار مې دا ولی ویر درد وی راونه نو بس سو کی په کار خدا و چې نور آرام کړي وي خو چې کله غریبی شي نو بیا ډیر ګران کار دی کنه نو بس تاسو ورتم دوا کوي الله دې دوله صحت ورکی او الله دې خپل بچو د پر روغ جوړ کی چې دو روغ جوړ وي کنه زمنګ ریډیو په خستخ کاری نو دا بس

من أواله. دوستو بس زمان صفات کاسمیٹکس ملاوی گی زمان پتا مناسی دوبائی مارک نے اٹک پم بٹگرام کیوں ملاوی گی الخلیج بیکری دورائی کیوں ملاوی گی رائل بیکری دورائی بٹگرام کیوں ملاوی گی افضل میڈیکل سینٹر ڈاکٹر احسان اللہ سر وہ ملاوی گی الفجر سپر مارٹ مین بازار دورائی کیوں ملاوی گی اسامہ شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹگرام کیوں ملاوی گی عبد السلام کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام کیوں ملاوی گی اسرار سپر اسٹور اینڈ سنی بیکری نز بیگن واڈا بٹگرام کیوں ملاوی گی یاسر شاہ مارٹ اینڈ بیکری جنرل اسٹور نز مین بازار بیگن واڈا بٹگرام کیوں ملاوی گی عطا اللہ جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک سینٹر نز وابڈا آفس بٹگرام کیوں ملاوی گی گل سپر اسٹور اینڈ بیکری بالمقابل الفخر ہوٹل بٹگرام کیوں ملاوی گی فرمان کاسمیٹک سینٹر اجمل مارکیٹ بٹگرام کیوں ملاوی گی تاسو تاں سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل اسٹور کی وہ ملاوی گی تاستا مین بازار بٹگرام پیدا میڈیکل اسٹور پہ مال اڈا کی وہ تاستا ملاوی گی بابو جنرل اسٹور ڈی ایچ کیو تم خامخ میں ملاوی گی بابو لالا سرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا کی وہ ملاوی گی اظہار کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا شاہ جی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا کی وہ تاستا ملاوی گی زبان نہیں میرا خاد علی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ آر ایچ سی میرا کی وہ ملاوے گی صدام گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام کی وہ ملاوے گی تاستا شیر وہاب شاہ جنرل اسٹور کی وہ ملاوے گی نیاز مارکیٹ پیمال اڈا بٹگرام وسیم جنرل اسٹور گرولے بازار کی وہ ملاوے گی وسیم کوستانی سرا او سڑو اپنا کوستان والو وسیم خواتا ورشے کت گرولے کی دس را صفات کاسمیٹک سٹول ملاوے گی وسیم جنرل اسٹور گرولے بازار بٹگرام کے بابو دی ہٹی جنرل اسٹور کی وہ ملاوے گی ڈی ایچ کیو تمخامخ شاید جنرل اسٹور منگرے کمیسر تورغر کی وہ ملاوے گی مصطفیٰ کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس جنرل اسٹور نیاز مارکیٹ پیمال اڈا بٹگرام کی وہ ملاوے گی الشفا دواخانہ پنسار سٹور کی وہ ملاوے گی مین بازار بٹگرام تنویر احمد جنرل سٹور تنویر احمد میڈیکل سٹور کی وہ ملاوے گی شنگریلا ہوٹل سرا اسرار جنرل سٹور مین بازار بٹگرام کی وہ ملاوے گی ملوترا فارمیسی نیز پی ایس او پم مین بازار بٹگرام کی وہ ملاوے گی ریاض میڈیکل سٹور نیز ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کی وہ ملاوے گی دوبئی مارٹ کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور بالمقابل اٹک پم بٹگرام ابو ذر سر وہ ملاوے گی سیف میڈیکل سٹور مین دورائی چوک کی وہ ملاوے گی تاستا نیو بٹگرام فارمیسی ختم نبوت چوک کے وطاستہ ملاوی گی انعام سرا ایمان کریانہ اینڈ جنرل سٹور کے وہ ملاوی گی پدورائی کی بلرام وجے نیو سرحد میڈیکل سٹور مین بازار بٹگرام کے وہ ملاوی گی فرمان میڈیکل سٹور دورائی چوک بٹگرام کے وہ ملاوی گی ڈاکٹر بہنواز سرا شمس الانام شمس حیدر لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 بنا لئی کی بتاستہ ملاوے گی لاہور سپر سٹور مین روڈ بیشام عظیم خان سر وہ ملاوے گی شیرین گل جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس سوات روڈ بیشام کے وہ ملاوے گی فرینس سپر سٹور مین بازار بیشام کے وہ ملاوے گی سناس شاپنگ سینٹر اینڈ کاسمیٹکس منیاری سینٹر الفلا بینک سرا امان اللہ سر وہ ملاوے گی وہ بشام کے سرحد شاپنگ سینٹر اینڈ بوٹ ہاؤس بشام کے وہ ملاوے گی ریاض سپر سٹور مین بازار پیپلے میرا لقمان سپر سٹور میرے بازار کے وہ ملاوے گی وہ شانگلہ کے پولیس چوک ہے سرا لقمان سپر سٹور دوسرا وہ صفات ٹول کاسمیٹکس ملاوے گی یوزل ضرور ورشے
بخنه غواړو आवाज مینن خراب و مینوالو زمنګ مین ډیسټریبیوټر دے محسن شاہ ٹریڈر جیل مول بٹاگرام ټول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ورسر راوی تاو کئ 10% ڈسکاؤنٹ سره به تاسو ته مال ملاوی گی نمبر دی 0311-158-7745 0311-158-7745 یو زل ضرور واخلی صفات کاسمیٹکس ستاسو ډیره مننه د میسج کولو د کال کولو د پروگرام خاموشه سره دا اوریدلو زمونږ د خلی داسې خبره ختلی وي ستاسو دلزاری شوی بخنه غواړم ان شاء الله سبا 10 بجې به بیا ملاقات کو پروگرام به کو سبا دا ټیم به بیا راځو ان شاء الله تر 12 پورې به پروگرام وي ډیر گپ شپ به لګو دعاګانو کې مې یاد ساتئ خپل د مشرانو کشرانو خیال ساتئ د لوی الله په امان پاکستان زنده آباد